0: totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului. Scutească-te în numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion sprijinească-te pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. De-a ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numere Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi el va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, dar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui i-ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pusai pe capul lui cu nună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuire a ta, slavă și mare cuviință vei pune peste el. Ei vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Împăratul nădăjduiește în Domnul, pentru mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei, îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale.
2: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și ridică neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fie acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Dar puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Miluiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Credință binecredincioșilor creștinii asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce, bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dorește Hristoase, Dumnezeule, veselește cu crucea Ta pe binecredincioși creștini, dărindu-le lor biruința asupra celui potrivnic. Având ajutorul Tău, armă de pace, nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pocrotitoare neînfricată și neînfruntată întrece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, întru totul lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de oște drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești singură binecuvântată.
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, și pe mare mina Ta.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ne rugăm, Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Părinții slujitori aceste sfinte catedrale, pentru toți miluitorii, binefăcători și închinătorii, pentru sănătatea și mântuirea lor.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Pentru pretutinile, pentru conducătorii țării, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne,
0: miluiește! Că ne rugăm pentru toți și vremăritorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Că miloși iubitor de oameni, Dumnezeu ești și slavă în Tău, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Slavă întru cei și lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei și lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, spune ceva la supra mea, mulțit de frâi meu nu este mântuirea lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu, cu glasul meu câte Domnul l-am strigat și m-am auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat, mamă, că Domnul mă va sprijini, nu mă vei teme de mii de popoare care împrejumă pe soare. Fală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuire și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat, mamă, că Domnul mă va sprijini. Doamne, în cumânia Ta să mă măste pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace, nu oasele mele în pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplut sau de miros greu și au putrezit rânele mele în pricina nebuniei mele, chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit toată ziua mâhnindu-mă umblam. Șalele mele s-au umplut de o căci nu este vindecare în trupul meu, necăjit m-am și m-am smerit foarte, când am desesperare inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspindu-l de la Tine o să ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și cu mine ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat Ceaușescu și cei de aproape mei departe au stat. Și se zileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau celelele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un om ce nu deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustră. Despre Tine, Doamne, am nădăjduit, mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis că nu cumva se bucură de mine vrăjmașii mei. Eu când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit, că eu spre bătegat lasă-mi ce durerea mea înaintea mea este părurea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce m-au răs pe nedrept. Deci îmi răsplătesc rele pentru bune, mă defăimau cu urma în bunătate, nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut de dimineață, însă Ta dat Tine, sufletul meu, susținat dat pe Tine, trupul meu, un pământ păstiu și neumblace, fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție, ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, păzile mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de sârși de grăsime și sesatul sufletul meu și cu buzele de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am anțamintit de Tine, nașternutul meu, în dimineața încugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale, mă bucura. Lipitul să sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșertul acoltat, sufletul meu intravăr în cele mai de jos ale pământului, dar se vor în mâinile sabiei. Părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudați la tot ceea ce se jură între el, că s-a stupat gura celor ce greșesc de drepteți. În dimineața am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura, lipitul să sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să rugă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. S-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iață apropiat, atât am fost cu cei ce se pogoară în groapă, ajuns-am ca un om neașturat între cei morți sloburi. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valorile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat de pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărâciul în lor, închis am fost și n-am putut ieși și ochii mei au slăbit de sferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua atins am către Tine mâinile mele, oare morților vei face minuni sau ce morți vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării, oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta împământuitată? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina, pentru ce, Doamne, le pe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine?
Drag sunt eu și nostru din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut în fricoșările, mâniile tale și în fricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. E cuvintează sufletea mea pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu în numele cel Sfânt al Lui. E cuvintează sufletea mea pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izvăiește în stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple bunătăți dorirea ta, nu iese vor cale vulturului tinerițele tale, Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face sâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va ieți nici în veac, se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe celul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de dânsul. Pe cât sunt de departe răsăturile de apusuri, depărtata de la noi fără de legile noastre, în ce chip milește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. El a cunoscut zidrea noastră, a adus și aminte că țărnă suntem, omul care i-a arbat zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Când va trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se mai cunoaște nici locul său, iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul. Fidelitatea lui spre fiii, fiilor spre cei ce păzesc așezământul de legea lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui stăpânește. Binecuvântați pe Domnul, toți îngerii lui, ce puternici la vătute care faceți cuvântul lui și au zis glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slujile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui. În tot locul stăpânirii lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea între credincioșia ta, auzi-mă întâi dreptatea ta. Să nu intru la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare. Cu dumneavoastră să locuiesc în întâlnire ca pe morți cei din veac. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită lăuntrul meu. Adus-mi am aminte zilele celei din început. Cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale am gândit. Însă am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, slăbita Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asem în ceea ce se pogoară în groapă. Vă sau dimineața mea la ta, la tine mine de ești, de arată-mi, Doamne, calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, că la tine aleg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei via într-o dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. O bunătate stârpește pe vrăjmașii mei și pe de pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: Starea Sfintelor lui Dumnezeu Bisericii pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră

0: Ioan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și iubitoarea de Hristos armată,

0: Pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne,
2: pentru ca să binecuvinteze lucrările ce să vârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu har

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu. Spre Tine am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac, nici să râd de mine vrăjmașii mei. Pentru că toți cei ce Te așteaptă pe Tine nu se vor rușina, să se rușineze toți cei ce fac fără de legi în deșert. Căile Tale, Doamne, arătă-mi și cărările Tale mă învață, îndreptează-mi spre adevărul Tău și mă învață că Tu ești Dumnezeu Mântuitorul meu și pe Tine Te-am așteptat toată ziua. Adu-ți aminte de îndurările și de milile Tale, Doamne, că din veac sunt. Păcatele tinerițelor mele și liniștinței mele nu le pomeni. După mila Ta, pomenește-mă Tu pentru bunătatea Ta, Doamne, bun și drepte Domnul, pentru aceasta lege va pune celor ce greșesc în cale. Îndreptau-va pe cei blânzi la judecată, învăța-va pe cei blânzi căile sale. Toate căile Domnului sunt milă și adevăr pentru cei ce caută așezământul Lui și mărturiile Lui. Pentru mine Tău, Doamne, curățește păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul într-o bunătăție va sălășlui și seminția lui va moșteni pământul. Domnul este din tăririle celor ce se tem de dânsul, așezământul Lui îl va arăta lor. Ochii mei pururea spre Domnul, că El va scoate din laț picioarele mele, caută-ți pe mine și mă miluiește, că singur născut și sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au înmulțit din nevoile mele, scoate-mă, vezi smerenia mea și ostenela mea și mi-arată toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmașii mei că s-au înmulțit și cură nedreaptă m-au urât, păzește sufletul meu și mă izbăvește ca să mă rușinez că am nădăjduit în Tine. Cei fără răutate și cei drept s-au lipit de Tine, de mine, că Te-am așteptat, Doamne, izbăvește-mă Dumnezeule, izbăvește Dumnezeule pe Israel din toate necazurile lui. Judecă-mă, Doamne, că eu într-un răutatea mea am umblat și nu voi slăbi a nădăjdui în Domnul. Cercetează-mă, Doamne, și mă cearcă, aprinde rărunchii mei și inima mea. Că înaintea ochilor mei este mila Ta și bine mi-a plăcut adevărul Tău. Nu am și eu stând adunare de șertăciuni și cu călcătorii de lege nu voi intra. Urât am adunarea celor ce viclinesc și cu cei neclincioși nu voi ședea. Spălavă-i între cei nevinovați mâinile mele și voi înconjura jertfernicul Tău, Doamne. Ca să aud glasul laudei Tale și să spun toate minunile Tale, Doamne, iubita bunăcuvința casei Tale și locul sălășluirii slavei Tale. Să nu pierzi cu cei necrincioși sufletul meu și cu vărsătorii de sânge viața mea, în mâinile cărora sunt fără de lege, dreapta cărora e plină de daruri. Iar eu într-o nerăutatea mea am umblat, izbăvește-mă, Doamne, și mă miluiește, că piciorul meu a stat într-o dreptate, în adunări Te voi binecuvânta, Doamne. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Când se vor apropia de mine cei ce-mi fac rău ca să mănânce trupul meu, cei ce mă necăjesc și vrăjmașii mei, aceia au slăbit ce au căzut. De s-ar rândui împotriva mea oștire, nu se va înfricoșa inima mea, de s-ar ridica împotriva mea război, eu în el nădăjduiesc. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta ca să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să văd frumusețea Domnului și să cercetez locașul Lui, că Domnul m-a ascuns în cortul Lui în ziua necazurilor mele, m-a acoperit în locul cel ascuns al cortului Său. Pe piatră m-a înălțat și acum iată a înălțat pe capul meu peste vrăjmașii mei. Înconjurat am și am jertfit în cortul Lui jertfă de laudă, îl voi lăuda și voi cânta Domnului. Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat, miluiește-mă și mă ascultă. Ție a zis inima mea, pe Domnul voi căuta, Te-a căutat fața mea, fața Ta, Doamne, voi căuta. Să nu-Ți întoarci fața Ta de la mine și să nu Te abați între mâinile de la robul Tău, ajutorul meu fii, să nu mă lepezi pe mine și să nu mă lași, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Că tatăl meu și mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat, lege pune mie, Doamne, în calea Ta și mă îndreptează pe cărarea dreaptă din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea marturi nedrept și nedreptatea minții ție. Cred că voi vedea bunătățile Domnului în pământul celor vii, așteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te și să se întărească inima ta și așteaptă pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către Tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, ia aminte că de nu vei auzi, mă vei asemăna cu cei care se pogoară în groapă. Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către Tine, când ridic mâinile mele către locașul Tău cel Sfânt. Să nu tragi cu cei păcătoși sufletul meu și cu cei ce lucrează în dreptatea să nu mă pierzi, cu cei ce grăiesc pace către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimile lor. Dă-le lor după faptele lor și după vigleșugul gândurilor lor. După lucrul mâinilor lor, dă-le lor, răspătește după faptele lor, că n-au înțeles lucrurile Domnului și faptele mâinilor Lui îi vei dărâma și nu-i vei zidi. Binecuvântat este Dumnezeu că a auzit glasul rugăciunii mele, Domnul este ajutorul și apărătorul meu, în El a nădăjduit inima mea și mi-a ajutat. Și a înflorit trupul meu și de bunăvoia mea îl voi lăuda pe el. Domnul este întărirea poporului său și apărător mântuirilor unsului său. Mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, paștei pe ei și ridică până în veac. Aduceți Domnului fiarii lui Dumnezeu, aduceți Domnului miei oilor, aduceți Domnului slavă și cinste. Aduceți Domnului slavă numelui său, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a lui. Glasul Domnului peste ape, Dumnezeu slavă, a tunat Domnul peste ape multe. Glasul Domnului într-o tărie, glasul Domnului într-o mare necuvință, Doamne, glasul Domnului cel ce sfărâmă cedri și va zdrobi Domnul cedrii Libanului și va fărâmița pe ei ca pe verițele Libanului, iar cel iubit va fi ca puiul de rinocer. Glasul Domnului cel ce va separa focului, glasul Domnului cel ce cutremură pustiul și va cutremura Domnul pustieul Cadeșului. Glasul Domnului cel ce îndoaie cedrii și va descoperi dumbrăvile și în locașul lui, fiecare va spune slavă. Domnul va împărăți peste potop și va ședea Domnul împărat în veac. Domnul tărie poporului său va da, Domnul va binecuvânta pe poporul său cu pace. Înălțate voi, Doamne, că m-ai ridicat și n-ai veselit pe vrăjmașii mei împotriva mea. Doamne, Dumnezeul meu, strigat am către tine și m-ai vindecat. Doamne, scos ai din iad sufletul meu, mântuit mai de cei ce se pogoară în groapă. Cântați Domnului cei cu vioșii lui și lăudați pomenirea sfințeniei lui. Că iuțime este într-o mânia lui. Și viață într-o voia lui, seara se va sălășlui plângerea, dimineața bucuria, iar eu am zis într-un destularea mea, nu mă voi cretina în veac. Doamne, într-o voia ta, dată frumuseții mele puterie, dar când ți-ai întors fața ta, eu m-am tulburat. Către tine, Doamne, voi striga și către Dumnezeul meu mă voi ruga, ce folos de sângele meu când mă cobor în stricăciune. Oare te va lăuda pe tine țărna sau va vesti adevărul tău? Auzit-a Domnul și m-a miluit, Domnul a fost ajutorul meu. Schimbat ai plângerea mea într-o bucurie, rupt ai sacul meu și m-ai încins cu veselie. Ca slava mea să-ți cânte ție și să nu mă mâhnesc, Doamne, Dumnezeul meu, în veac te voi lăuda. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac, într-o dreptatea ta izbăvește-mă și mă scoate, pleacă-ți pe mine urechea ta, grebește de mă scoate, fii mie Dumnezeu apărător și casă de scăpare ca să mă mântuiești. Cu puterea mea și scăparea mea ești tu și pentru numele tău mă vei povățui și mă vei

Mor din inima lor, ajunsăm ca un vas stricat. Că am auzit-o ca ramul tura din cei ce locuiesc împrejur, când se adunau ei împreună împotriva mea ca să ia sufletul meu s-a sfătuit. Iar eu către tine am nădăjduit, Doamne, zis, Tu ești Dumnezeul meu, în mâinile tale este soarta mea, izbăvește-mă din mâna vrăjmașilor mei și de cei ce mă prigonesc. Arată fața ta peste robul tău, mântuiește-mă cu mila ta, Doamne, să nu fiu rușinat că te-am chemat pe tine să se rușineze din crinciu și să se pogoare în iad. Mute să fie buzile cele viclene care grăiesc împotriva dreptului fără de lege cu mândrie și cu defăimare. Câte de mare mulțumea bunătății tale, Doamne, pe care ai pregătit-o celor ce se tem de tine, pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în tine înaintea fiilor oamenilor. Ascunde vei pe ei cu acoperământul feței tale de tulburarea oamenilor, acoperi vei pe ei în cortul tău de împotrivirea limbilor. Bine este cuvântat Domnul că minunat a făcut mila sa în cetate întărită, iar eu am zis într-o uimirea mea, lepădați-mi de la față ochilor tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăcinii mele când am strigat către tine, iubiți pe Domnul toți cuvioșii lui, că adevărul caută Domnul și răspătește celor ce se mândresc cu prisosință. Îmbărbătați-vă și să se întărească inima voastră toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Fericiți cei cărora s-au iertat fără de legile și cărora s-au acoperit păcatele. Fericit bărbatul căruia nu-i va socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleșug. Că am tăcut îmbătrânita oasele mele când strigam toată ziua, că ziua și noapte s-a îngreunat peste mine mâna ta și am căzut în suferință când ghimpile mă împungea. Păcatul meu l-am cunoscut și fără de legea mea n-am ascuns împotriva mea, zis, am mărturisit voi fără de legea mea, Domnului, și Tu ai iertat nelegirea păcatului meu. Pentru aceasta se va ruga către Tine tot cuviosul la vreme potrivită, iar potopdea pe multe de el nu se va apropia. Fie scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, bucuria mea, izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat. Înțelepțite-vă și te voi îndrepta pe calea aceasta pe care vei merge, ațintiți-vă spre Tine ochii mei. Nu fi ca un cal și ca un catâr la care nu este pricepere, cu zăboală și cu frâu, fălcile lor vei strânge ale celor ce nu se apropie de tine. Multe sunt bătăile păcătosului, iar pe cel ce nădăjduiește în Domnul milă-l va înconjura. Veseliți-vă în Domnul și vă bucurați dreptilor și vă lăudați toți cei drepți la inimă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: miluiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea sfântă, curată, prea binecuvântată, a slăvită, a stăpână noastră, de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioara Maria,
1: cu prea sfântă născătoare, de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
0: Pre noi înșine și unii pre alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Fie, Doamne!
2: Ta este stăpânirea și Ta este împărăția și puterea și slavă Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum

Părinte, preaslăvește-ți numele. Atunci a venit glas din cer. L-am preaslăvit și iarăși îl voi preaslăvi. Iar mulțimea care stătea și auzea, zicea, a fost tunet. Alții ziceau, îngerii a vorbit. Iisus a răspuns și a zis, nu pentru mine s-a făcut glasul acesta, ci pentru voi. Acum este judecata acestei lumi. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Iar eu, când mă voi înălța de pe pământ, îi voi aduce pe toți la mine. Iar aceasta zicea, arătând cu ce moarte avea să moară. I-a răspuns deci mulțimea, noi am auzit din lege că Hristos rămâne înviat. Și cum zici tu că trebuie să fie înălțat Fiul omului? Cine este acesta Fiul omului? Deci le-a zis Iisus, încă puțină vreme lumina este cu voi. Umblați cât aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul. Că cel ce umblă pe întuneric nu știe unde merge. Cât aveți lumina, credeți în lumină,

Și pe mulțimea îndurărilor tale și te ce fără de legea mea. Ai vrut să mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu nu am greșit și rău înaintea ta, am făcut așa încât dreptești tu într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Iată, de fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevăr l-a iubit. Cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale ai arătat mie. Stropie-mă vei cu isop și mă vei curăți, spală-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă vei albi. Auzi-le mă vedea bucurie și veselie, bucurați-vă roasele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată îți dește într-un mine Dumnezeule și Duh drept, nu ești într-o cele din lăuntru ale mele, nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește, învăța-vă-i pe ce fără de lege căile tale și ce necredincioși la tine se vor întoarce. Zbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurați-vă limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide. Și gura mea va vesti lauda ta, că le-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, arderile tot le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va ugesi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidului Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: slame ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață păcătorul Tău, acum și pururea și-n vecii vecilor.
1: Amin. Cu semnul crucii Moisei ținând drept toiagul, tăiata Marea Roșie lui Israel spre trecere, iar de-a culmezis lovind marea împreunată împotriva carelor lui Faraon, scriind deasupra nebiruită armă, pentru aceasta să-i cântăm lui Hristos Dumnezeu că s-a proslăvit. Cu semnul crucii Moisei ținând drept toiagul, tăiata Marea Roșie lui Israel spre trecere, iar acela întorcându-se pe Faraon cu căruțele lovind-o împreunat, înscriind de-a curmezii și nebiruită armă, pentru aceasta lui Hristos să-i cântăm, Dumnezeului nostru că s-a proslăvit. Slavă, slavă Doamne, cinstitei crucii tale!
2: Chipul preacuratei patrii, mintr-o sine mai înainte l-a arătat Moise în mijlocul preoților sând, și ca o cruce închipuindu-se cu întinderea mâinilor a biruit puterea lui Amalec cel atot pierzător. Pentru aceasta să cântăm lui Hristos Dumnezeului nostru că s-a preaslăvit. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale! Pusa Moise pe stâlp doctorie împotriva mușcării cele stricătoare și înveninată, și cu lemnul cel în chipul crucii pe șarpele cel ce se tăra pe pământ l-a legat, vătămarea cea potrivnică întrânsul biruind. Pentru aceasta să cântăm lui Hristos Dumnezeul nostru că s-a preaslăvit. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, arătata cerul biruința crucii creștinului și de Dumnezeu înțelepțitului împărat, prin verșunarea vrăjumașilor celor pismătăreți, întrânsa s-a surpat, înșelăciunea a ferit și credința cea dumnezeiască la marginile pământului s-a răspândit. Pentru aceasta să cântăm lui Hristos Dumnezeul nostru că s-a preaslăvit. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, chipul preacuratei patimi într-o sine mai înainte l-a arătat Moise în mijlocul preoților stând, și ca o cruce închipuindu-se cu întinderea mâinilor a biruit puterea lui Amalec cel atotpierzător. Pentru aceasta să cântăm lui Hristos Dumnezeului nostru că s-a preaslăvit. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, pusa Moise pe stâlp doctorie împotriva mușcării celei stricătoare și înveninată, și cu lemnul cel în chipul crucii pe șarpele ce se tăra pe pământ l-a legat, vătămarea cea potrivnică întrânsul biruind, pentru aceasta să cântăm lui Hristos Dumnezeul nostru că s-a preaslăvit. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, arătata cerul biruința crucii creștinului și de Dumnezeu înțelepțitului împărat, prin verșunarea vrăjmașilor celor pismătăreți întrânsa s-a surpat, înșelăciunea a pierit și credința cea dumnezeiască la marginile pământului s-a răspândit. Pentru aceasta să cântăm lui Hristos Dumnezeului nostru că s-a preaslăvit.

Tăiacul spre închipuirea tainei se primește că prin odrăslirea ales preot, iar pentru biserica cea mai înainte neroditoare, acum a înflorit lemnul crucii spre putere și spre întărire. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, tăiacul spre închipuirea tainei se primește că prin odrăslirea ales preot, iar pentru biserica cea mai înainte neroditoare, acum a înflorit lemnul crucii spre putere și spre întărire. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, fiind lovită piatra cea vârtoasă, a izdorât apă poporului celui neplecat și împietrit la inimă și a arătat taina bisericii celei de Dumnezeu chemate, care are crucea, putere și întărire. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, fiind lovită piatra cea vârtoasă, a izvorât apă poporului celui neplecat și împietrit la inimă și a arătat taina bisericii celei de Dumnezeu chemate, care are crucea, putere și întărire. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu asta tacea preacurată, cu sulița fiind împunsă, apă și sânge a izvorât, care noiesc legea și spală păcatul. Că este lauda credincioșilor crucea și puterea și întărirea drept credincioșilor creștini. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu asta ta cea preacurată, cu sulița fiind împunsă, apă și sânge a izvorât, care înnoiesc legea și spală păcatul, că este lauda credincioșilor crucea și puterea și întărirea drept credincioșilor creștini.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. În rai de mult lemnul m-a dezgolit prin mâncare, vrășmașul pricinuindu-mi omorârea, iar lemnul crucii aducând haina vieții oamenilor s-a înfipt în pământ și lumea toată s-a umplut de toată bucuria. Pentru aceasta, văzând-o înălțată lui Dumnezeu cu credință, popoare, să strigăm, plină este de tot de slavă casa ta, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În rai de mult lemnul m-a dezgolit prin mâncare, vrășmașul pricinuindu-mă omorârea, iar lemnul crucii aducând haina vieții oamenilor s-a înfipt în pământ și lumea toată s-a umplut de toată bucuria. Pentru aceasta, văzând-o înălțată lui Dumnezeu cu credință, popoare, să strigăm, plină este de slavă casa ta. Auzit am, Doamne, taina economiei tale, înțeles am lucrurile tale și am prea slăvit dumnezeirea ta. Auzit am, Doamne, taina economiei tale, înțeles am lucrurile tale și am prea slăvit dumnezeirea ta. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Izvoarele cele de fel amare le-a prefăcut cu lemnul Moise în pustie de demult, arătând mai înainte mutarea cea prin cruce a păgânilor la credință. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Izvoarele cele de fel amare le-a prefăcut cu lemnul Moise în pustie de demult, arătând mai înainte mutarea cea prin cruce a păgânilor la credință. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Iordanul ce primise în sânul adâncimii sale securea, a întors-o în sus prin lemn, însemnând prin cruce și prin botez tăierea înșelăciunii. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Iordanul ce primise în sânul adâncimii sale securea, a întors-o în sus prin lemn, însemnând prin cruce și prin botez tăierea înșelăciunii. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Cu sfințenie se îmbulzește poporul cel alcătuit de patru părți, mergând înaintea crucii ce închipuiește cortul mărturiei, și cu starea sa cea cruciș se sfințește preamărindu-se. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Cu sfințenie se îmbulzește poporul cel alcătuit de patru părți, mergând înaintea crucii ce închipuiește cortul mărturiei, și cu starea sa cea cruciș se sfințește preamărindu-se. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu minune fiind întinsă crucea, au strălucit raze ca soarele și au spus cerurile, slavă Dumnezeului nostru! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu minune fiind întinsă crucea, au strălucit raze ca soarele și au spus cerurile, slavă Dumnezeului nostru!

O, de trei ori fericitele pe care s-a răstignit Hristos împăratul și Domnul, prin care a căzut cel ce a înșelat cu lemnul, înșelat fiind de cel ce a fost răstignit, pe tine cu trupul de Dumnezeu care dă pace sufletelor noastre. O, de trei ori fericitele pe care s-a răstignit Hristos împăratul și Domnul, prin care a căzut cel ce a înșelat cu lemnul, înșelat fiind de cel ce a fost răstignit, pe tine cu trupul de Dumnezeu care dă pace sufletelor noastre. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, de tine cruce, lemnul cel prelăudat, pe care s-a răstignit Hristos, a sfiit sabia care păzea Edenul, învârtindu-se și înfricoșătorul Heruvim s-a plecat lui Hristos și ce a fost răstignit, pe tine care dăruiește pace sufletelor noastre. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, de lemn, de tine cruce, lemnul cel pur prelăudat, pe care s-a răstignit Hristos, s-a sfiit sabia care păzea Edenul, învârtindu-se și înfricoșătorul Heruvim s-a plecat lui Hristos, cel ce a fost răstignit, pe tine, care dorește pace sufletelor noastre. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, puterile cele de dedesubt, cele potrivnice crucii, se înfricoșează de semnul cel însemnat în văzduh, întru care umblă neamul celor cerești. Iar pământenii își pleacă genunchiul lui Hristos, celui ce dă pace sufletelor noastre. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, puterile cele de dedesubt, cele potrivnice crucii, se înfricoșează de semnul cel însemnat în văzduh, pentru care umblă neamul celor cerești, al pământenii își pleacă genunchii lui Hristos, celui ce după acest fetelor noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu raze nestricăcioase, arătându-se dumnezeiască cruce, neamurilor celor întunecate care zăceau în rătăcirea înșelăciunii dumnezeiască, luminele a strălucit și la Hristos, cel ce s-a răstignit pe ea le-a povățuit, cel ce dăruiește pace sufletelor noastre, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu raze nestricăcioase, arătându-se dumnezeiască cruce, neamurilor celor întunecate care zăceau în rătăcirea înșelăciunii, dumnezeiască luminele a strălucit și la Hristos, cel ce s-a răstignit pe ea le-a povățuit, cel ce dăruiește pace sufletelor noastre.

Pântecele feoarecerii din nou apă Iona, apă almele, întinzându-și în chipul crucii, Mântuitoarea poate mă mai înaintea închipuit, o lămurit, de unde a treia zi ieșind învierea cea mai presus de lumea însemnată a lui Hristos Dumnezeu, cel ce s-a răstignit cu trupul, iar cu învierea cea de treia zi lumea luminat. În pântecele feoarecerii din nou apă Iona, apă almele, întinzându-și în chipul crucii, Mântuitoarea poate mă mai înaintea închipuit, o lămurit, de unde a treia zi ieșind învierea cea mai presus de lumea însemnată a lui Hristos Dumnezeu, cel ce s-a răstignit cu trupul, iar cu învierea cea de treia zi lumea luminat. Slavă Doamne cinstitei crucii tale! Cel de bătrânețe gârbovit și de neputință slăbănugit, Iacov se îndrepta cu schimbarea mâinilor, arătând lucrarea crucii celei de viață purtătoare, care răstignit fiind Dumnezeu cu trupul, boala cea de suflet pierzătoare a înșelăciunii, a tămăduit-o și vechimea scripturii a legii cele umbroase a înnoit-o. Slavă Doamne cinstite crucii tale, cel de bătrânețe gârbovit și de neputință slăbănugit, Iacov se îndrepta cu schimbarea mâinilor, arătând lucrarea crucii cele de viață purtătoare, pe care răstignit fiind Dumnezeu cu trupul, boala cea de suflet pierzătoare a înșelăciunii, a tămăduit-o și vechimea scripturii a legii cele umbroase a înnoit-o. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, punându-și palmele Dumnezeescului Israel pe capetele tinerilor crucii și-a arătat semnul cel de viață purtător și părându-se lui Iosif că s-a înșelat. S-a putut mai de cinste poporul legii cele vechi, nu și-a schimbat Israel mâinile ce a strigat, că va întrece poporul lui Hristos cel de curând alcătuit și cu crucea îngrădit. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, punându-și palmele Dumnezeescului Israel pe capetele tinerilor crucii și-a arătat semnul cel de viață purtător și părându-se lui Iosif că s-a înșelat. Socotind mai de cinste poporul legii celei vechi, nu și-a schimbat Israel mâinile ce a strigat, că va întrece poporul lui Hristos cel de curând alcătuit și crucea îngrădit.

0: Sufletelor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cel ce te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului tău celui nou numit cu numele tău, îndurările tale dorește, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul tău o armă de pace, nebiruită biruință. Cel ce până la al treilea cer a fost răpit în rai și a auzit cuvinte nespuse și dumnezeiești, care nu este cu putință de limbi omenești a fi grăite, scrie către galateni, ca niște răvnitori ai scripturilor ați citit și ați cunoscut, mie zice să nu-mi fie amălăudat fără numai în crucea Domnului pe care pătimind a omorât patimile. Deci noi cu o sârde să ținem crucea Domnului, lauda tuturor, lemnul ce ne este nouă dat spre mântuire, armă de pace, nebiruită biruință. Sinaxar, într-o această lună, în ziua 14-a, pomenirea înălțării cei sitești de viață făcătoarei cruci. Tot într-o această zi, pomenirea celui între sfinți părintului nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, care a adormit într-o această zi. Iar pentru măreția praznicului cinstitei cruci, i s-a mutat slujba în luna noiembrie, în ziua 13-a. Tot într-o această zi, pomenirea cuvioasei împărătese Plachila, care a fost soția marelui împărat Teodosie. Tot într-o această zi, pomenirea celor între sfinți, părinții noștri, care s-au adunat la sfântul a toată lumea sinod al VI-lea, pe vremea împăratului Constantin Pogonatul, tatălui lui Justinian cel Mic. Conducerea bisericii Constantinopolului o avea Serghie și a bisericii Romei, Agaton. Și s-au adunat la sala trul aparatului ce se chema Oat și supunând anatemei pe monoteliți Serghie, Pir, Petru și Pavel, ce fusese episcopi ale Constantinopolului, și pe Macrovie al Antiohie, pe Chir al Alexandriei și pe Honori al Romei, pe Ștefan și Policroniu și pe cei ce erau la un gând cu aceștia. Sfântul Sinod s-a adunat pe vremea împăratului Constantin Pogonatul, iar cartea canoanelor s-a alcătuit în zilele lui Justinian, fiul lui. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Papa. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Teoclit, care de sabie s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Valerian Pruncul, care prin sabie s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Noului Cuvios Mucenic Macarie, care a mărturisit în Tesalonic la anul 1527, fiind ucenic al Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului și care prin sabie s-a săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Nebuna porunca tiranului celui păgân pe popoare le-a tulburat, suflând cu îngrozire și cu hulă urâtă împotriva lui Dumnezeu, însă pe cei trei tineri nu i-a înfricoșat mânia cea de fiară, nici focul cel mistuitor, ci cu duh de rău aducător ce-a împotrivă răsuna împreună cu focul, fiind cântat prelăudate Dumnezeul părinților și al nostru binecuvântat. Nebuna porunca tiranului celui păgân pe popoare le-a tulburat, suflând cu îngrozire și cu hulă urâtă împotriva lui Dumnezeu, însă pe cei trei tineri nu i-a înfricoșat mânia cea de fiară, nici focul cel mistuitor, ci cu duh de rău aducător ce împotrivă răsuna împreună cu focul, fiind cântat prelăudate Dumnezeul părinților și al nostru binecuvântat. Slavă Doamne, cinstite-i crucii tale! Din lemn gustând omul cel din tâi, în stricăciunea căzut și cu izgonirea cea cumplită din viață, osândindu-se, ca și cu o boală trupească vătămătoare, toată firea omenească a murdărit-o, dar prin lemnul crucii, câștigându-ne iarăși tămăduirea, cântăm, cel ce-și prelăudat Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat! Slavă Doamne, cinstite-i crucii tale! Din lemn gustând omul cel din tâi, în stricăciunea căzut și cu izgonirea cea cumplită din viață, osândindu-se, ca și cu o boală trupească vătămătoare, toată firea omenească a murdărit-o, dar prin lemnul crucii, câștigându-ne iarăși tămăduirea, cântând, cel ce-și prelăudat Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat! Slavă Doamne, cinstite-i crucii tale! Călcata porunca lui Dumnezeu, neascultarea și gustarea din pom cea fără de vreme a pricinit moarte neamului omenesc și s-a oprit cu pază de atunci pomul vieții de a mai împărtăși viața cea prea scumpă, de care s-a învrednicit harul cel mulțumitor prin cumplita moartea crucii, strigând, Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat! Slavă Doamne, cinstite crucii tale! Călcata porunca lui Dumnezeu, neascultarea și gustarea din pom cea fără de vreme a pricinit moarte neamului omenesc și s-a oprit cu pază de atunci pomul vieții de a mai împărtăși viața cea prea scumpă, de care s-a învrednicit harul cel mulțumitor prin cumplita moartea crucii, strigând, Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Israel, cel ce vedea cele ce aveau să fie de vârful toiagului său s-a rezemat, s-a întâmpinat cu Iosif, arătând mai înainte că într-o preamăreață cruce se va rezema puterea împărăției, că este lăudată de birință crucea. Și lumina celor ce cu credință cântă cel ce-și prea lăudat Dumnezeul părinților și al nostru binecuvântat. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Israel, cel ce vedea cele ce aveau să fie de vârful toiagului său s-a rezemat, când s-a întâmpinat cu Iosif, arătând mai înainte că într-un preamărit cruce se va rezema puterea împărăției. Este laudă de birință crucea și lumina celor ce cu credință cântă cel ce-și prea lăudat Dumnezeul părinților și al nostru binecuvântat.

Binecuvântat este nepcein tocmai cu numărul 3000, făcătorul Dumnezeu, Părintele, lăudați-L pe cuvântul Cel ce s-a pogorât. Și focul în rolul a prefăcut și preanățați pe Duhul Cel Preasfânt, care dă viață tuturor întru toți vecii. Binecuvântați tineri pe cei întocmai cu numărul 3000, pe făcătorul Dumnezeu, Părintele, lăudați-L pe cuvântul Cel ce s-a pogorât și focul în rolul a prefăcut. Și preanățați pe Duhul Cel Preasfânt, care dă viață întru toți vecii. Slavă Doamne, cinstite crucii tale, înălțându-se ele în cel udat cu sângele cuvântului lui Dumnezeu, Cel ce s-a întrupat, lăudați puterilor. Lăudați puterilor cerești, chemarea pământenilor și opreznuiți popoarelor, închinați-vă crucii lui Hristos, prin care s-a făcut ridicarea lumii în veci. Slavă Doamne, cinstite crucii tale, înălțându-se ele în cel udat cu sângele cuvântului lui Dumnezeu, Cel ce s-a întrupat, lăudați puterilor cerești, chemarea pământenilor și opreznuiți popoarelor, închinați-vă crucii lui Hristos, prin care s-a făcut ridicarea lumii în veci. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pământeni, cei ce sunteți, binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul, pământeni, cei ce sunteți chivernisitori ai Harului, cu preoțească cuvință, înălțați mâinile crucea, pe care a stat Hristos Dumnezeu și sulița care a străbătut trupul cuvântului Dumnezeu, ca văzând toate neamurile mântuirea lui Dumnezeu să-L preamărească în veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cei mai înainte aleși prin dumnezească prunii credincioși și împărați creștini, veseliți-vă și vă lăudați cu arma ce purtătoare de birința crucii, care de la Dumnezeu vi s-a dorit că într-o aceasta se risipesc în veci neamurile cele potrivnice care nevălesc cu îndrăznire.

Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește,

0: și pentru toți cei în Hristos, frații ai noștri, pentru sănătatea și mântuirea lor, să zicem toți.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește.

Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește,

milostivirea ta. Caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milile tale și îndurările tale cu noi și cu cei care se roagă împreună cu noi. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

plinătate bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale, tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim în tine. Ca ta este stăpânirea și ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum

Cred că am vrut pe intrarea noastră să fie și intrarea Dumnezeu, care se lăsește în Dumnezeu cu noi, să lăsește bunătatea la Dumnezeu, toată slava, cinstea și închinării.

Rugăciunile Sfântului și întru tot răudatului apostol și evanghelist Ioan, să-ți dea ție celor ce bine vestești cuvânt cu putere mută, spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu.

împotriva lui Iisus ca să-l omoare și l-au dus la Pilat zicând: răstignește-l, răstignește! Zisa lor Pilat: luați-l voi și-l răstigniți, căci eu nu

roagă că s-a făcut pe sine Fiul al lui Dumnezeu. Deci când a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s-a temut și a intrat iarăși în pretoriu și a zis lui Iisus: De unde ești tu? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Deci Pilat i-a zis: Mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să te eliberez și putere am să te răstignez? Iisus a răspuns: N-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi dat ție de sus. De aceea, cel ce m-a predat ție, mai mare păcat are. Deci Pilat, auzind cuvintele acestea, l-a dus afară pe Iisus și a așezut pe

Și era vinerea Paștilor, cam la ceasul al șaselea, iar Pilat a zis iudeilor, iată împăratul vostru. Deci au strigat aceia, ial, ial, răstignește-l. Pilat le-a răspuns, să răstignesc pe împăratul vostru. Arhierei au răspuns, nu avem împărat decât pe Cezarul. Atunci l-a dat lor ca să-l răstignească și ei au luat pe Iisus și l-au dus ca să fie răstignit. Și dugându-și crucea, a ieșit la locul ce se cheamă al căpățânii, care evreiește se zice Golgota, unde l-au răstignit. Și împreună cu el au răstignit pe alți doi, de o parte și de alta, iar în mijloc pe Iisus. Iar Pilat a scris o tăbliță și a pus-o deasupra crucii și era scris, Iisus Nazarineanul, împăratul iudeilor. Deci mulți dintre iudei au citit această tăbliță, căci locul unde a fost răstignit Iisus era aproape de cetate. Și era scris evreiește, latinește și grecește. Și stăteau lângă crucea lui Iisus mama sa și sora mamei sale, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe mama sa și pe ucenicul,

0: Amin.
1: Pentru că ea adună în inimile noastre, în rugăciunea noastră și în cultul nostru, ani de cinstire. Această zi adună în inimile noastre bucuria și în același timp nădejdea că suntem cei care noi astăzi ne recunoaștem creștini ortodoxi, deplin următori ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos, de la răstignirea sa în Ierusalim, și credem noi, prin noi și prin urmașii noștri, până la venirea sa pe norii cerului. Căci astăzi, de înălțarea Sfintei Cruci, noi, cei de aici și creștinii ortodoxi de pretutindeni, fac legătură sfântă cu Maica Domnului, cu Sfântul Ioan Evanghelistul, care se aflau la piciorul crucii când Hristos a fost înălțat pe ea. Noi cei de aici suntem împreună rugători și împreună slăvitori ai lui Dumnezeu cu creștinii din Ierusalim din anul 335, în ziua de 14 septembrie, când Patriarhul Macarie al Ierusalimului a înălțat înaintea lor, arătându-le sfânta și dumnezeiasca cruce pe care s-a răstignit Hristos. Și tot noi creștinii ortodoxi, cei de aici și de pretutindeni, în care cinstim astăzi sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci, ne bucurăm cu creștinii din Ierusalim care, după ce au redobândit bizantinii Sfânta Cruce de la perșii care o răpiseră în anul 614, ei în anul 629, în această zi de 14 septembrie, se bucurau de revenirea Sfintei Cruci la Ierusalim, când era din nou așezată în Biserica Învierii de Patriarhul Zaharia. Iubiți credincioși, am vrut doar să vă spun că ne aflăm în comuniune deplină cu primii creștini, cu toți creștinii care de-a lungul timpului au păstrat dreapta credință, și acest lucru se află în tot ceea ce facem noi, creștinii ortodoxi, și se află și în sărbătoarea de astăzi. Înălțarea Sfintei Cruci este o sărbătoare istorică, nu poate fi contestată, și de aceea spunem cu tărie și convingere că oricine nu cinstește Sfânta Cruce nu are comuniune cu noi, cei care suntem mărturisitorii adevărului credinței începută a fi mărturisită pe Golgota și de-a lungul secolilor până acum. Această sărbătoare istorică, înălțarea Sfintei Cruci, are însă o istorie duhovnicească și una firească, lumească. Istoria duhovnicească, ați ascultat-o, prima înălțare a Sfintei Cruci s-a întâmplat exact pe Golgota, când Hristos, Domnul nostru, a fost înălțat pe cruce, El, cel nevinovat, ca un vinovat, El, cel fără de păcat, ca un păcătos. Oamenii în gândirea lor au vrut să-L facă pe Hristos, Domnul nostru, un păcătos. Dar El, în lucrarea sa dumnezeiască, Fiul lui Dumnezeu, a întors lucrurile și a întors lumea, că cel murind fără de păcat pe cruce a biruit păcatul, pentru ca toți cei care vor urma lui și vor lua crucea lui să nu mai fie sub imperiul sau sub conducerea păcatului. Așadar, prima înălțare a Sfintei Cruci, iubiți credincioși, s-a întâmplat acolo, pe Golgota. Și mare minune, căci acel obiect care era până atunci unul de tortură, crucea pe care a fost răstignit Hristos, El cel fără de păcat transformă acel obiect de tortură, de rușine, în altar de jertfă, sfințit prin sângele Său, și dăruiește acelui obiect, în loc de necinste, cinste, în loc de așezare la urmă, așezare în frunte. Căci crucea, prin jertfa lui Hristos pe ea, a dobândit stare de sfințenie și putere împotriva duhurilor păcătoase. Pe cruce, Hristos a răstignit păcatul și de aceea crucea este arma noastră împotriva păcatului. Pe cruce, Hristos, pe Golgota, a biruit moartea și de aceea crucea noastră, pe care noi ne-o luăm fiecare, este semnul slobozirii din moarte. Pe cruce, Hristos a întors rușinea păcatului în binecuvântarea credinței în înviere. De aceea, iubiți credincioși, această primă înălțare de pe Golgota este începutul cinstirii Sfintei Cruci. Dar n-a fost cea din tâi, n-a fost singura, iertați, ci a urmat și altele până la momentul de la Ierusalim din 14 septembrie 336. A doua înălțare a Sfintei Cruci, de această dată una duhovnicească, a fost la Sinodul I Ecumenic, în care Sfinții Părinți au vorbit despre răstignirea lui Hristos, despre învierea Lui, răstignirea și învierea Lui în vremea lui Ponțiu Pilat. Și această înălțare duhovnicească arată că Sfinții Părinți n-au despărțit niciodată jertfa lui Hristos de crucificarea sau de crucea Lui. A fost o înălțare duhovnicească, dar de unde? Pentru că mai înainte de aceasta, în anul 312, Sfânt Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, dorind să arate că puterea crucii stăpânește, a investit cu această putere pe Sfântul Împărat Constantin cel Mare și pe soldații, trupele sale care îl însoțeau să lupte împotriva lui Maxențiu la Roma. Și oricine dorește se poate convinge că ceea ce spun este adevărat, citind viața Sfântului Constantin cel Mare, scrisă de Eusebiu de Cezareea. Acolo veți găsi în cartea întâi cum arată Sfântul Constantin biografului său Eusebiu de Cezareea, sub jurământ, cum arată frământarea lui înaintea luptei, el cu trupe puține, adversarul cu trupe mult mai numeroase. Cum arată că și-a dat seama Sfântul Constantin cel Mare că nu poate birui de unul singur, ci doar cu ajutorul Dumnezeului adevărat al mamei sale, și s-a rugat. Și atunci Hristos, Domnul nostru, i-a arătat în plină zi pe cer Sfânta Cruce și dedesubt a scris în lumină: in hoc signo vince, sau prin acest semn vei birui sau să biruiești într-o aceasta. Iubiți credincioși, aceasta a fost înălțarea Sfintei Cruci nu numai pe cer, ci și în inima Sfântului Împărat Constantin, care, ascultând de povața pe care a avut-o în noaptea aceea în vis, așează Sfânta Cruce pe steagurile oștirii sale, pe scuturile ostașilor, și acest lucru este de asemenea demonstrat istoric. Această primă înălțare a Sfintei Cruci urmează la Roma prin aceea că, după victoria pe care Sfântul Împărat Constantin a avut-o, el, lui se ridică o statuie, și pe acea statuie Sfântul Constantin avea ținută crucea în mână, și acolo era scris: prin acest semn mântuitor, adevărată dovadă bărbăției, am izbăvit eu orașul vostru de sub jugul tiranului, redându-vă libertate. Și acest lucru este consemnat de istoricul Eusebiu din Cezarea. Dar mai mult decât toate, după ce a simțit puterea crucii, mai mult decât toate bucuriile pe care le-a avut duhovnicește, Sfântul Împărat Constantin cel Mare a dorit ca să înmulțească această bucurie pentru tot poporul cel drept credincios. Și după sfătuirea de la Sinodul I Ecumenic, el o trimite pe Sfânta Împărăteasă Elena în Țara Sfântă, ca acolo să zidească biserici Dumnezeului Celui Adevărat, pe locul în care Mântuitorul Iisus Hristos a propovăduit, s-a născut, a propovăduit, s-a jertfit, a înviat și s-a înălțat cu trupul înviat la cer. Iubiți credincioși, sărbătoarea de astăzi este precedată așadar de credința Sfântului Împărat Constantin și a Sfintei Împărătese Elena, că ei vor afla, chiar vor afla, Sfânta Cruce pe care Hristos Domnul nostru s-a răsignit, acea Sfântă Cruce și nimic altceva sau nici una alta. Și vă rog să citiți în sinaxarul zilei de astăzi mai multe lămuriri despre ceea ce am vorbit. Despre cum s-a aflat Sfânta Cruce de Împărăteasa Elena, despre cum s-a probat sau dovedit că acea Sfântă Cruce, găsită alături de celelalte două ale tâlharilor, a fost cea pe care Hristos a răstignit și la care noi facem referire astăzi. Căci după ce s-a zidit Sfânta Biserica Învierii Domnului, deja Sfânta Cruce era aflată, dar după ce s-a zidit această biserică în anul 335, ei bine, ca un odor și ca o încununare, pe 14 septembrie 336, Patriarhul Macarie o arăta pe această sfântă, unică cruce pe care s-a zidit Hristos Domnul nostru, o arăta credincioșilor și o așeza la cinstire în Biserica Învierii Domnului din Ierusalim, arătând biruința crucii nu numai în plan duhovnicesc, ci arătând că istoric Hristos s-a răstignit. Că istoric el s-a răstignit pe o cruce care însă nu mai era un, sau nu mai era un lemn, un obiect de batjocură și de tortură, ci devenise altar de jertfă și obiect de cinstire adâncă pentru cei care cred în răstignirea, învierea, înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos. Iată de ce sărbătoarea de astăzi este o sărbătoare istorică și în egală măsură una duhovnicească. Și că nu există creștin adevărat care să nu cinstească Sfânta Cruce, pentru că ea este firul roșu al credinței noastre de la răstignirea Mântuitorului în prezent și până la venirea Mântuitorului pe norii cerului la cea de-a doua venire. Să fiți bucuroși că vă socotiți împreună frați cu Maica Domnului, cu Sfântul Ioan Evanghelistul și femeile mironosițe la piciorul cruci. Să fiți bucuroși că vă socotiți împreună căutători cu Sfânta Elena până când s-a aflat cinstita cruce. Să vă socotiți fericiți împreună cu creștinii din Ierusalim când ați sărutat, care au sărutat pentru prima dată Sfânta Cruce în Biserica Învierii, și să ne socotim binecuvântați pentru că ne însemnăm în fiecare zi în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh cu Sfânta Cruce spre iertarea păcatelor și spre mântuirea noastră. Amin.
0: Să zicem toți din tot sufletul.

Caută spre robitei cei chemați care și-au plecat grumași dintre ta și învrincești la vremea cuvenită de baia nașterii cele de-a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește-i cu sânta ta sobornicească și apostolică biserică și numără-i cu turma ta cea aleasă, ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, ale Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

Ce umbră de sânge pentru tot poporul tău și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a ta cu puterea Duhului tău celui sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală într-o mărturisire acurată cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale.

0: Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovine, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin. Credinciosul popor român de pretutindeni, conducătorii țării mai mari orașelor și ai satelor și iubitoare de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Pe părinții slujitori aceste sfinte catedrale și pe toți miluitorii, binefăcătorii și ostenitorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
3: Pe frații noștri preoți, romonahi, rădiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe toți preoțești și călugărești să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
4: Amin. Pe adormiți într-o fericire.

Ceții și pururea pomenițictitorii acestei sfinte catedrale, veni amin mitropolitul cu tot neamul lui cel adormit și pe alți

toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești,

Murile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți și soții, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească.

cel bun al harului tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul tău. Cu îndurările unui a născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea sfântul și bunul și de viață.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl la Hoțitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scriptură. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit în Domnul. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața de-a

deși stau înaintea ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, ieruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua iară slăvită venirea.

0: adică pâinea cea, cinstitul trup al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-un totdeauna acum și pot. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Todu, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, nu spre judecată sau spre o sânge. Încă aducem această slujire cuvântătoare pentru cea drumit într-o credință, strămoși, părinți, patriați, proroși, apostoli, propovăduitori, evangheliști, muciniști, mărturisitori, pustici, și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o dreaptă credință.

Episcopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace, întreg, cinstit, sănătos.

Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine Sfintele Tale biserici și își aduc aminte de cei sărași, trimite peste noi toți milile Tale. Și ne dă nouă cu o gură și inima a slăvi și a cânta, de-a cinstitul și de

Cel ce l-a primit pe el în sfântul cel mai presus de cere, de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul.

0: miluiește pe noi, Stăpâne, cu îndrăsnire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: Că

0: după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi îi tămăduiește, cel acest doctorul sufletelor și a trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ia minte, și de pe tronul Său, Cel ce sus ni se da nouă preacurată tot cu Hristosul spre noi la tot poporul Tău, Dumnezeu.
1: Să luăm aminte.
0: Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Sfintele Sfinților, se frânge.
2: Bunul Sfânt, se mănâncă bunul Domn Iisus Hristos.
0: Iisus Hristos.

0: Plinește, reclintează pentru aspecte căldura. Căldura Domnului.
1: Amin, amin.

iubiți credincioși, toți cei care v-ați pregătit pentru Sfânta Împărtășire, aveți deslegarea Părintelui Duhovnic, creștini ortodoxi fiind, să spunem împreună rugăciunile. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci, mă rog, ție, miluiește-mă și mi-iartă toate greșalele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viațele veci. Amin. Cine-i tale, cele de taină? Astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție. Pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta, nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Așa, uite, se împărtășește.

legile voastre, va șterge fără de legile voastre și de păcatele voastre va curăța. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează

Ne-ai învrednicit de cereștere și nemuritoarele tale tale. Ne îndreptează calea noastră. Întărește-ne pe toți într-o frica ta. Păzește viața noastră, întărește pașii noștri. Pentru rugăciunile și mijlocirile slăvite, născătoare de Dumnezeu și purura Fecioare Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Și binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei care nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoate multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, arăta mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți întru tot bunurile împărate și aceste semințe cu multe feluri de roadele binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava și spre cinstirea Sfintei Cruci s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o deaptă credință. Și împlinește bunurile celor ce au frumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cerurile către mântuire. Și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice pentru rugăciunile prea curate, Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și Pura Fecioare Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci și cu rugăciunile tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate Hristoase Dumnezeu nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintele Tău cel fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și

0: Harul Domnului peste voi toți, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă Domnului Hristoase, Dumnezeule, nădejde.

0: învia din mort. Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mulți milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erafie și cel Milostiv, și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui întru Sfânt Părintele nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscop Constantinopolului, a cărei Sfântă și Dumnezească liturghie am săvârșit, cu rugăciunile Sfinților și drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor, pentru rugăciunile Sfinților noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Drept măritor creștin, se cuvine să dăm slavă bunului Dumnezeu pentru această sfântă și dumnezească zi, ziua în care sărbătorim înălțarea Sfintei Cruci. Și mulțumim părintelui Nicolae Dorneanu, care este inspector la sectorul misiune în cadrul mitropoliei noastre și paroh la Biserica Brâncoveni și după citirea Sfintei Evanghelii ne-a tălcuit această Evanghelie de astăzi despre răstignirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și de ce Sfânta Cruce din lemn de tortură, de pedepsire a celor care erau făcători de rele, a devenit cel mai mare simbol al creștinilor, arma împotriva diavolului, a tuturor puterilor celor rele și nevăzute, care se războiesc cu noi oameni, mai ales cu noi creștini. De aceea, Sfânta Cruce pe care o cinstim noi astăzi, pe care am împodobit-o aici în Sfânta Biserică, am închinat-o înaintea Sfintei Liturghii, aceasta este cel mai important lucru pentru noi, să o cinstim, pentru că fără Sfânta Cruce nu există nici învierea Domnului. De aceea este strâns legată învierea de Sfânta Cruce, pentru că și-a vărsat Mântuitorul Hristos sângele Lui pe Sfânta Cruce și a sfințit orice cruce din lumea aceasta. Și de aceea și crucița care o purtăm la gâtul nostru, crucile care le avem noi în casele noastre, care le purtăm în mână, în biserică, care sunt puse la răspântii de drumuri, această Sfântă Cruce este ocrotitoarea și păzitoarea noastră. De aceea, în acatistul Sfintei Cruci, ne rugăm și spunem: Bucură-te, Sfântă Cruce, păzitoare a creștinilor. De aceea să întotdeauna să o facem corect, așa cum trebuie să o facem, ca să avem folos de la Sfânta Cruce. Pentru că dacă nu facem cum trebuie, cum mulți dintre noi fac, în grabă o stâlcesc și nu ne bucurăm de ajutorul Sfintei Cruci, ci mai rău ne putem osândi. De aceea să dăm slavă bunului Dumnezeu pentru toate, să-i mulțumim că ne-a dat Sfânta Cruce ca păzitoare a noastră, a creștinilor, să o cinstim cum se cuvine și atunci când facem acatistul Sfintei Cruci și atunci când ne sculăm dimineața și când ne culcăm seara și când mâncăm și după ce mâncăm și orice lucru trebuie să-l începem cu semnul Sfintei Cruci, orice lucru din viața noastră și atunci avem folos, pentru că Sfânta Cruce ne ajută și are atât de mare putere ca să putem săvârși tot ce dorim noi, dar să fie cu credință, cu Evlavie și așa cum se cuvine, făcând semnul Sfintei Cruci. Vă mulțumim tuturor celor care v-ați rugat împreună cu noi, celor care v-ați împărtășit împreună cu noi în număr așa de frumos, tuturor celor care ne-ați ascultat, poate, celor care sunteți cu gândul la Sfânta Cruce, la Bunul Dumnezeu, la Mântuitorul Hristos, ca să ne păzească, să ne acopere cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Învietorule, Duhul Adevărului, care pe tine și pe toate le împlinești. Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toate, întina cina și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iartăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispit.

cuvioase noastre, Maici, cu milostive Parascheva, prin os de umilință, îi aducem noi nevrednicii păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mardarul ne-a vrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cer pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să cântăm: Bucură-te, Sfânt!

îngerii din cercul aude primind Duhul tău cel fecioresc prin pământeștile lăcașuri. De bucurie te-a încununat pentru vredniciile tale, că femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porubiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în chip fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor detădăjduiți, bucură-te, Sfântă!

0: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele. Așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să-ți cântăm în fapte bune cântarea cea îngerească. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite. Fie acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, foare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu. Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor. Bucură-te, buna povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor, bucură-te,

Spre tine pururea nădăjduim de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta. Că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare pentru ale tale rugăciuni, dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să

Epivata, văzându-te pe tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea în destula propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea. Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce ne-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor.

prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră sfântă, ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul tău, căruia îi cântăm neîncetat. Aleluia! Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie

0: Bucură-te, mijlocitoarea tuturor creștinilor către Domnul! Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși lăcrimind, că nu avem încotro întinde nădejdile după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul fără de roadă, cădem înaintea Ta plângând Sfântă Parascheva și strigăm. Miluiește-ne ca dinpreună cu Tine să cântăm lui Dumnezeu cântare de mântuire. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Cine nu te va ferici pe Tine cuvioasă că Te-ai vrednicit a potoli prin nevoințele Tale zburdălnicia trupului și a odobândi mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cu luna slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și le-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoarea stâlpării iadului, bucură-te moștenitoarea cereștii măriri.

0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednicii? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse. Niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinoară desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta vindecând bolile și alinând suferințele ca să scântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rouă de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te păzitoarea nu adormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scara izbăvitoare, bucură-te

Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de dureri, zice Preacuvioasa, rugându-se neîncetat că nu aurează nici mângâiere. Iar zilele grele sunt, deci și noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, Aliluia! Nelegiuirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru, astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată. Unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți. Bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți. Bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți. Bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor. Bucură-te, neizbândire a mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolire a celor puternici. Bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoare a răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii.

0: acesta grăind ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre ca nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase, ci trimițând mila lui asupra poporului ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrenici cântându-i Aliluia!
1: Aliluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăznuirea ta. După datoria obștii care îți aduce spre mulțumire, lărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire fapte cele ce cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni. Pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te slava monahilor, bucură-te povățuitoarea creștinilor, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștrilor, bucură-te pomenire peste veacuri, bucură-te propovăduitoarea drept de credințe, bucură-te surpătoarea eresurilor, bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te urmare a cuvântului ceresc,

0: Pe Sfânta Folositoare a celor ce sunt într-un nevoi, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață nestricăcioasă a luat întru veci. Pentru aceasta mărire aflați și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați, se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu, cea gătită omului departe, depărtat de păcat. În tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor neunătoare. Bucură-te, feritoarea de năruciri, bucură-te, risipitoarea de grindină, bucură-te, aducătoarea de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești nouă belșug de roade bune, bucură-te, veselitoarea plugarilor, bucură-te,

0: niciodată nu vom înceta a vesti ale tale minuni preacuvioase, că de n-ai fi stat rugându-te pentru această țară pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-ar fi zbăvit din atâtea primejdii? Sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aleluia! Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată dezbierdarea și de plăcerile lumești, haina cea scumpă cu acerșătorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândit cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului. Bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce ne conduc. Bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cistitoare a celor ce ne miluiesc. Bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie. Bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecate, neștiind ce vom face noi păcătoșii, năpădindu-ne deodată de prevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăița care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Și primește ca pe o chezășie a punei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care îți aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună, aleluia!
1: Aleluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar și noi ne vom depărta de la această nădejde? Către tine însă năzuim, preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați ne depărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară, bucură-te, Maica prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sfetelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare, bucură-te, sfânt,

0: Nesupusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia. Că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoie și nu ne-ai bucurat? De câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, îți cântăm ție, bucură-te, și lui Dumnezeu lauda cea cerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința, de vrășmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste, de toată vătămarea. Păzește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger, de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii. Și ne vrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății. Prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, rază cerească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonitoare a demonilor, bucură-te, tămăduitoare a rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, lumânătoare a casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoare a lui Vasile Voievod și al altor biluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea, a smeritului păcătos. Bucură-te,

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, preacuvioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva. Propovăduind cu mare glas toate ale Tale minuni pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine e primită fă rugăciunea noastră, sfântă, și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale și

Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce a Ta față de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care toată ziua nenumărate cu nesocotițele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne-o Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să

Zisa Domnul ucenicilor săi, precum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pre voi, rămâneți într-o iubirea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân într-o iubirea Lui. Acestea vi le-am spus, ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit și eu pre voi. Mai mare dragoste decât aceasta,

De acum nu vă mai zic slugi, că slujitorul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu, vi le-am arătat vouă. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână, pentru ca Tatăl să vă dea

0: Miluiește pe noi, Dumnezeule, după mare mina ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetare, iertarea bună, sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. În al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșneanul, Arhimandriții Dosoftei Hristostom, Sfinț și Hristostom, Protosinghinii Paisie, Teodosie, Diodor Siluan și Ioan, Preuții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel Dragoș, Manuel Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, Arhidiaconi, Iustin Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronil, Stelian, Mihai și Constantin, Diacon, Ioan și Matei, frați, Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, Monahii, Leantuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisie, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Iofimia, Febe, Picaria și Nectaria, Rasofoarele, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul, Mirel, Costel, cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții, Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valeria, Natanael, Protosingli, Teofan, Arsenie, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, Arhidiacon, Nifon, Paul, Ilie, Paulat, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, frate, Lulian, și a tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru ca să le ierte lor toată greșeala ce de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici cu frică și cu tremur mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacele tale pe care cu meșugare rele vărsate asupra robilor tăi cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu să aducem doxologie și cu minințe strigăm, izbăvești în toate nevoile pe robite și ca milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Când ne rugăm pentru ca să fie păzit în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamte, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de război cel între noi, pentru ca milostiv, blânșules, neiertător să ne fie nou, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze, să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrările ce dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pre noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pre noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
2: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează!
0: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoare, cruci, cu ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de birință, cu ale Sfântului Preacuvioase Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif, cea milostivă, Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina, ocrotitori, acestei Sfintei Catedrale, cu ale Sfinților și Drepților, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindere și pe toate le împlinești vistierul bunătăților și datătorule de viață. Vino și te sălășluiești întru noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miriește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miriește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miriește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de regele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului, inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pastră și-a aflat casă și turturau cuib unde-și va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișire în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge, vor din putere în putere arăta, să va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii, ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Căci mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate, Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău întors, ai robimea lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor, potolit ai toată mânia Ta, întors-te de către oițimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia Ta de la noi, oare învește vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu, întorcându-te, ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne o nouă. Auzi voi ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său. Și peste cuvioșii săi și peste cei ce-și întorc inima spre dânsul, dar mântuirea lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptate și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru și va da rodul său, dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Leacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necășit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Iluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine, ascultă, Doamne, rugăciunea mea și amintea la glasul cererii mele, ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău, că mare ești Tu cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău, veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. că mare este mila ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare căutat sufletul meu și nu te-au pus pe tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic, dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară și răstignirea ai răbdat, bunule, care cu moartea pe moarte ai predat și învierea ai arătat. O, Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna Ta, arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avraam cel iubit de Tine și pentru Isaac, robul Tău și Israel, Sfântul Tău, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale, duriește-i Hristoase, Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe credinciosul nostru popor, dăruindu-Lui biruința asupra potrivnicului, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeul nostru, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi îngeri ca prin mijlocirea lor, fiind păziți și povățiți, ajungem la unitate, credință și la cunoștință slavei Tale, cele neapropiate, că binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe aceștia mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește despre noi și ne binecuvintează. Luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelungă răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai dus pe noi, întru care pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit în harului celui binecunoscător, intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfârmat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi că am greșit și fără de lege am făcut. Și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat cale dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfântul numele tău, că s-au stins într-o deșertăciuni zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Alepădând pe omul cel vechi într-o cel nou, să ne îmbrăcăm și ție să viețim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Așa, urmând poruncile tale la odihna cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu prea sfântul și bunul și de viață, făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
0: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărit-te-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți în zvoare, în văi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpease vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas, cel ce adăp munții din cele mai de deasupra ale tale. Din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai lunea spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile ei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Împlutu s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Rândule tu lor vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu faza ta se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. E slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Starea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Episcopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime și pentru tot clerul.

0: pentru mai mari orașelor și ai satelor și iubitoarea de Hristos armată Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Buna îndocmirea văzduhului pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Ca să fim izbăviți noi.

0: Din prorocia lui Isaia, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Acestea zice Domnul, neamurile toate la oaltă să se adune și să se strângă popoarele, care dintre ele ne-au dat de știrea aceasta și ne-au făcut prorocii, să-și aducă martorii și să dovedească, să audă tot și să zică adevărat. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, și sluga pe care am ales-o ca să știți, să credeți și să pricepeți că eu sunt. Înainte de mine n-a fost Dumnezeu și nici după mine nu va mai fi eu. Eu sunt Domnul și nu este izbăvitor afară de mine. Eu sunt cel ce am vestit, cel ce am izbăvit și cel ce am prezis și nu sunt străin la voi. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, eu sunt Dumnezeu din veșnicie și de aici încolo eu sunt. Nimeni nu poate să iasă de sub puterea mea și ceea ce fac eu, cine poate strica? Așa zice Domnul, izbăvitorul vostru, Sfântul lui Israel.
2: Înțelepciune.
0: De la înțelepciunea lui Solomon, citire.
2: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor fără de minte, drepții sunt morți cu desăvârșire și ieșirea lor din lume li se pare mare nenorocire. Și plecarea lor dintre noi în prăpăt, dar ei sunt în pace, chiar dacă în fața oamenilor ei au îndurat suferințe, nădejdea lor e plină de nemurire. Și puțin fiind pedepsiți, mare răsplată vor primi că Dumnezeu i-a pus la încercare și i-a găsit vrednici de el. Ca aurul întopitoare, așa i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Strălucii vor în ziua răsplătirii și ca pe niște scântei care se lasă pe miriște, așa vor fi. Judeca vor neamurile și stăpâni vor fi peste popoare și Domnul va împărăți întru ei în veci. Ei vor înțelege adevărul ca unii care și-au pus încrederea în Domnul. Cei credincioși vor petrece cu el în iubire. Că harul și îndurarea sunt partea aleșilor lui. De la înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Însă cei drepți vor fi vii în veacul veacului și răsplata lor este la Domnul și cel atotputernic care grijă de ei. Drept aceea vor primi din mâna Domnului împărăția frumuseții și cununa cea strălucitoare, că el îi va ocrăti cu dreapta sa și cu brațul său. Asemenea, unui scut îi va acoperi. El va face arme din mânia sa și cu ele va întări făptura mâinilor sale ca să răsplătească vrăjmașilor. Din dreptate el își va face platoșe și din judecata cea nefățarnică își va face coif. Din sfințenia sa va face pavăză nebiruită, iar din cumplita sa mânie va face sabia ascuțită și lumea va porni război împreună cu el împotriva celor fără de minte. Săgețile fulgerului său vor porni bine îndreptate și vor lovi în țintă, zburând din arcul puternic încordat al norilor. Mânia lui ca o praștie va zvârli noian de grindină, apele mării se vor întărâta asupra lor și râurile îi vor neca vijelios. Duhul puterii dumnezeiești se va ridica împotriva lor și ca viscolul îi va vântura. Astfel, fără de legea va aduce pustire pe pământ și răutatea va răsturna scaunele celor puternici. Ascultați, dar împărați și înțelegeți, luați învățătură voi care judecați marginile pământului, luați în urechi voi cei ce stăpâniți peste mulțimi și care vă mândriți cu mulțimea popoarelor voastre. Că de la Domnul s-a dat vouă stăpânirea și puterea de la cel prea înalt.
3: Zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru.

0: cu un monah și monahii și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
0: Mințiți-le apururea pomenisii, câtore sunt locașurile acestuia, și pentru toți cei mai dinaintea dormiți, părinți și frații noștri, dremăritori creștini, care odihnesc

Darul și facă bine sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenez, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine.

0: Dumnezeiește cu mine, că bun, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Vrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laude, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Noastre și pace lumii de la Domnul să cere.
1: Doamne,
0: arată vremea vieții noastre în pace și trupocoința o săvârșit de la Domnul să cere.
1: Doamne,
0: în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.
1: Doamne,
0: Sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu.

acasă. Fie judecătorul cel înfricoșător și viitor de oameni. Și-au plecat capetele și și-au supus grumajii robii tăi. Nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzești în toată vremea și în seara de acum și în noapte ce vine, de tot vrăjmașul, de toată lucrarea cea potinică a diavolului. Fugite de șarte și de rele le aduce aminte. Fie stăpânirea împărăției tale, binecuvântate și prea slăvite, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vece vecilor.

Lasă fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, mardascăli ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore, cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, ale sfinților Atanasie, Chirir și Ioan cel Milostiv, patriarhii Alexandriei și ale sfântului Nifon, patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți părinții noștri Nicolae, al mirelor Lichiei și Spiritului.

Ioanul, Iosif Mărturisitorul, Ghelase și Leontie, Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv și ale tuturor Sfinților Ierarhi, ale Sfinților și Slăviților Mari Mucenici, Gheorghe,

ale Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul, Serghe și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, ale Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, ale Sfintelor Mucenițe Filofteia și Tatiana și ale tuturor Sfinților buni biruitori mucenici și mucenițe, ale Sfinților Voievozi Ștefan cel Mare și Neagoie Basarab, ale Sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători părinți ai noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniil, Sihastru, Vasile de la Poiana Mărului, Paise și Ioan Iacob de la Neamț și ale tuturor Sfinților cuvioși părinți, ale Sfintelor cuvioase Maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla, și al Sfintei Mărturisitoare Blandieina de la Iași și ale tuturor Sfintelor cuvioase Maici, ale Sfinților Iosif cel Nou de la Partoș, Mitropolitul Banatului și a Sfântului Mare Mucenic Nichita Gotul, a Sfântului Ierarh Visarion, Arhiepiscopul Larisei, Făcătorul de Minuni, a căror pomenire săvârșim astăzi, ale Sfinților Dreptilor Dumnezeiești, Părinți Joachim și Iana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților,

Stat care are trebuințe de mila și ajutorul lui Dumnezeu pentru apărarea țării acestea și a celor care viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezare a întregii lumi, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu o sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinți și frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor care zac în boli, pentru odihna, ușurare, iertarea păcatelor și fericită pomenire a tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreaptă credință, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc ei și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în sfânt.

noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia ce se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă, care

marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, milostivi nouă față de păcatele noastre, și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastre de Dumnezeu născătoare și curată Fecioare Maria, cu puterea cinstită și de viață, făcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștelor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților bumbiruitor mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători, părinții ai noștri, a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mulți milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale. Cu rugăciunile Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partos, Mitropolitul Banatului, a Sfântului Mare Mucenic Nichita Goto, a Sfântului Ierarh Bisarion, Arhiepiscopul Larisei, Păcătorul de Minuni, a căror sfântă pomenire o săvârșim, cu rugăciunile Sfinților și Dreptelor Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților Tăi, bine primite fă rugăciunea noastră.
1: Amin.
0: Dăruiește iertare greșalelor noastre.
1: Acoperi-i
0: cu acoperi mântulare pe lor tale.
1: Amin.
0: Depărtează de la noi pe tău vrăjmașul și potrivnicul. Împacă viața noastră, Doamne. Miluiește-ne pe noi și lumea ta și mântuiește sufletele noastre.

0: Tare, Sfinte, fără de moarte, miriește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte, fără de moarte, miriește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte, fără de moarte, miriește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miriește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvântează și pâinile acestea, grâul, vinul și un de lemnul. Le înmulțește pe ele în sfântul lăcașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele îi sfințește. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate. Hristoase Dumnezeu nostru și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintele Tău Celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum

0: să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și

0: El ți-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de birință, ale Sfintei Preacuvioase și mulți milostivi Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erat Iosif cel Milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunele Sfântului Erar Iosif cel Nou de la Partos, Mitropolitul Banatului, cu ale Sfântului Marelui Mucenic Nichita Gotu și ale Sfântului Visarion, Episcopul Laristie, Făcătorul de Minuni, a căror sfântă pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor, Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana, școale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Pentru cuvânta Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților, zătătorile de viață, vină și te sălășluiești întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. De Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. De Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. De Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Apa trecându-o ca pe uscat și din răutatea egiptenilor scăpând izraeliteanul, striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru să cântăm. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atoțitorului, stând o Maică rugăciun pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, ci Tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă preastăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, atornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele, cugetări aridele cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile tale, ca să nu mă duc în adâncul iadului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceț și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valori de tot felul de boli, necazuri și dureri, înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mâna de ajutor. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care stăm spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile tale dăruiește-mi o Maică pururea pomenită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de pârâș și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul, ci ție, Mântuitorului tuturor, strig. Fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioase, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrășmașul aduce asupra noastră ca să nu ne piardă, de grabă îl risipește. Izbăvește din ispita vrășmașului pe robii tăi, că ziditorul, născătoare de Dumnezeu, că toți au arătat o prea frumoasă fecioară apărătoare și păzitoare a poporului său. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, căci pe tine te avem, preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești. Ururea pomenită și de toată primești de a ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta a iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu. Și Tu, Hristoase, mă mântuiește și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă cuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine, cel rănit cu plăcerile ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioase tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă cuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea da roade bune, dar tu, picurând roua milei tale, de toată greutatea stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu cei chemați, cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile tale mă mântuiește? Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi, stăpâne, a intrat la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-sa viața mea, stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multă lipsă a slăvit, căci am mâniat pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește din ispita vrășmașului pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire trupul subțiindu-ți gândul către Dumnezeu, sus l-ai înălțat și viață netrupească ai viețuit, pururea pomenită lăsând tulburarea lumii, pentru aceea cum te veselești împreună cu ce te lângerești. Pomeni voi numele tău întru tot neamul și neamul. Ascultă, fică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Pomeni voi numele tău întru tot neamul și neamul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pentru rugăciunile preacuvioase Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru rugăciunile preacuvioasei pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostiv, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, curățește toate fără de legile noastre. La tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele pe acestea, ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cuplitelor cugete și cuvinte, prin care minele acestuia spre mânie le-am întărătat. Și acum, trebuindu-mi ajutorul lui al trece, nu îndrăznesc, ci tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Sfântă cuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, că prin zburdările plăcerilor plăzuiesc fără de care să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric pe mine, cel ce am făcut păcate vrednici de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit, slăbănogit, întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se duc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu, cel cumprins de spinii poftelor, umple-l, preacuvioasă, de dorul stăpânului și arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființă dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngeri,

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am vietit de fapte rele.

0: Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe tine ce-o cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
1: Lacrimile și ostenelile preacuvioase, Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care zvorăște noianuri cu devindecări, pe dumnezească Parascheva cu vrednicie să o cinstim.

Zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu, adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce va spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre, că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide, că oricine cere

0: Pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne și auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Când te rugăm pentru mila viață, pace, sănătate, mântuire, cercetare, iertare, până spărire și chivernisire a robilor și a roabilor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă, toți care s-au pomenit în sfânt lăcașul acesta și a robilor lui Dumnezeu, n-al preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Botășăneam, arhimandriții Dosoftei Hristostom, Iustin și Hristostom, protosfinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și

0: Constantin, diaconii Ioan și Matei, frați Andrei, Serafim Ioan, Ștefan Ioan, Marian și Ioan, mănahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Speridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria. Rasofare la Anastasia și Teodora, Psați, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel, cu toți membrii corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Nathanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian și toți care au nevoie de mila și ajutorul lui Dumnezeu, și pentru ca să le se ierte lor toate greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește!
0: Este nevoie cum arte păcătoși și se întoarcă să fie vii. Îndură-te și miluiește pe robii tăi și pe roabele tale care sunt bolnavi, care sunt în patul lor de suferință. Milostive, contenește-le boală, ușurează-le toate patima și toată neputința, încetează răceala, potolește-le fermințeala. Tinde-ți mâna ta cea tare și ridică din patul durerii, precum oarecând pe fica lui Iari sănătos și arată. Rugăm-ne și întru toți milostive, Doamne, auzi-ne pe noi și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Cel ce nu vrește moartea păcătoasă să se întoarcă să fie vii. Ca un izvor al vieții, fă-ne vii pe noi cei vrenici de moarte, după judecata ta cea dreaptă, că Tu ești Dumnezeu, Dumnezeu care stăpânești vii și morții și nu ne pierde cu mânia îngrozirii tare, nici cu bolile cele molipsitoare, nici cu războiul, cu strigare tare într-o mărăcină inimii, cu lacrimi ne rugăm ție. Auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, milostivi fii nouă față de păcatele noastre. Și ne miluiește pe noi, că milostivi și iubitori de oameni, Dumnezeu este ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvintează.
0: Cel ce-a din morți, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate imagii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile Sfântului Mare Măcine Gheorghe, purtătorul de bilință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erastru și cel milostiv, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, cu rugăciunile Sfântului Erastru și cel nou de la Partos, Mitropolitul Banatului, a Sfântului Mare Mucenic Nichita Gotu și a Sfântului Visarion, Episcopul Larisei, Păcătorul de Minuni, a căror sfântă pomenire o să săvârșim. Ale Sfinților și Drepților, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și a tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Bunul Dumnezeu să primească sfintele noastre rugăciuni. Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfântul Erar, Iosif cel Milostiv, Sfânta Mărturisitoare Blandina și Sfinții pe care noi astăzi îi pomenim, să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, casa, familia și toată activitatea pe care o săvârșiți. Iar nouă tuturora să ne ajute pe calea mântuirii întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne ajută!